0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про острів Пасхи.
2: Факт перший.
1: Острів Пасхи є найвіддаленішим населеним островом у світі. Відстань до найближчого населеного місця – 1819 кілометрів.
2: Факт другий.
1: Вважається, що перші мешканці прибули туди на плотах близько тисячі років тому з Перу, а це відстань 8 тисяч кілометрів.
2: Факт третій.
1: На острові Пасхи є кілька згаслих вулканів, в кратерах яких утворилися мальовничі озера.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

це вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя полягає не в тому, щоб знайти себе, а в тому, щоб створити себе. Джордж Бернард Шоу.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: знаєш ти, що молилося життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті на собі, замість повітря, тебе не випустити собі.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоуд, мав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на
3: увага!
2: День. Бронюй вже.
3: У Києві 044-222-4222.
2: Деталі на
3: будь
2: сайті
3: «Спортлайф.ua». Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Канн святкує. Канну 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Канн дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Києва знову стала надзвичайно важкою. Росія завдала масованого ракетно-дронового удару, спричинивши руйнування житлових будинків і великі пожежі у кількох районах міста. Станом на ранок відомо про 7 загиблих і 24 постраждалих. 14 людей доправили до лікарень, серед них двоє дітей 7 та 8 років. У Подільському районі частково зруйнована 9-поверхівка, де обвалилися конструкції з 9 до 5 поверху, а пошук людей під завалами триває безперервно. Ще в одному висотному будинку пошкоджені кілька поверхів. Рятувальники перевіряють зруйновані квартири та продовжують пошукову операцію на небезпечній ділянці.
0: Із пошкодженого будинку 17 мешканців вивели назовні, ще 28 людей врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. У Дарницькому районі уламки влучили у висотні будинки, горіли квартири та автомобілі, а з верхніх поверхів рятувальники евакуювали мешканців. Пошкодження є й за іншими адресами.
1: Тяжкі наслідки має нічна атака і на Київщині. У Бучанському районі загинула одна людина, ще 10 жителів області отримали травми та поранення різного ступеня. 6 постраждалих перебувають у лікарні, а руйнування також зафіксовані у Вишгородському та Броварському районах, де пошкоджені приватні будинки, підприємства і інша цивільна інфраструктура.
0: Через безпекові обмеження на Київщині частину пасажирських поїздів перевели на резервні об'їзні маршрути, тому в дорозі можливі

0: служба офіційно не повідомила.
1: Неспокійно було й в окупованому Криму, де після нічних ударів серйозні перебої виникли в енергетичній системі. А майже весь Сімферополь залишився без світла на тлі вибухів. Відключення фіксували також у Севастополі, Ялті та Бахчисарай. А під атакою, за попередніми даними, були великі енергетичні об'єкти поблизу Сімферополя.
0: Після такої ночі найважливіше – рятувальна робота. Десятки людей уже вивели з небезпечних будинків, медики допомагають пораненим, а транспортники крок за кроком відновлюють сполучення цієї складної ночі. Кожна врятована людина зараз особливо важлива, тож бережіть себе, близьких і не ігноруйте повідомлення про небезпеку навіть після завершення тривоги. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер Заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
0: Тихіше, подруго.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

гірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Канн святкує. Канну 25 років.
2: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цей ранок Україна зустріла після однієї з найтяжчих атак на столицю. У Києві вже 11 загиблих і 46 постраждалих, серед них 3 дітей. Наслідки ударів ліквідовують більш ніж на 20 локаціях. А пошуково-рятувальні роботи досі тривають.
0: Найскладніша ситуація у Подільському та Дарницькому районах, де удари припали на житлові багатоповерхівки. В одному 9-поверховому будинку зруйновані поверхи з 5 по 9. Під завалами можуть залишатися люди. В іншій висотці пошкодження охопили кілька поверхів, виникли пожежі. Загалом у столиці пошкоджені щонайменше 15 житлових будинків. Рятувальники евакуювали й урятували десятки мешканців.
1: Важкі наслідки і у Київській області. Травмовані 15 людей, 11 із них перебувають у лікарнях. Серед постраждалих – 9-місячна дівчинка. У Вишневому зберігається загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Небезпечну територію оточили. Частину мешканців евакуюють, а рух поїздів у цьому районі змінено.
0: Під ударами були й інші регіони. На Запоріжжі за добу зафіксували 989 атак по 52 населених пунктах. Одна людина загинула, 25 – поранені. На Херсонщині поранені 4 людей. В Одесі після нічної атаки пошкоджені житлові будинки, гуртожиток і гаражі. Один молодий чоловік із численними пораненнями перебуває в лікарні.
1: Тим часом на фронті за минулу добу відбулося 256 бойових зіткнень. Російські сили завдали десятки авіаударів, застосували тисячі ударних безпілотників і провели майже 3000 обстрілів. Втрати окупантів оцінюють у 1420 військових, також знищені танки, бронемашини, артилерія та сотні одиниць автотехніки.
0: Окремо відзначу роботу українських підрозділів безпілотних систем. За добу вони уразили понад 1800 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, артилерійські системи та сотні російських безпілотників.
1: І ще про події на території Росії. У Ленінградській області повідомили про падіння фрагментів безпілотників біля полігону та в районі порту Усть-Луга. А в Ярославлі, за попередніми даними, удар припав на територію одного з великих нафтопереробних заводів.
0: І на завершення кілька спокійніших нот цього понеділка. 6 липня відзначають Всесвітній день кардіолога, День боротьби із зоонозними захворюваннями та Всесвітній день поцілунку. А ще сьогодні згадують день народження американського долара, тоді як православ

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди.

0: телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ пережив наймасованішу атаку за час Великої війни, і основним напрямком нічного удару знову стала столиця та область. Ворог випустив по Україні 68 ракет і 351 безпілотник різних типів, серед них понад 20 балістичних ракет. Загалом понад 400 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 37 ракет

0: 326 дронів. Однак масований удар балістикою спричинив особливо тяжкі наслідки.
1: У Києві загинули 11 людей, на Київщині ще троє, майже 60 людей отримали поранення, серед них п'ятеро дітей. У Подільському районі зруйнована частина житлової дев'ятиповерхівки, у Дарницькому районі ракета вибухнула у дворі між будинками, загалом у столиці серйозно пошкоджені близько 30 житлових будинків. Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей, а у Вишневому через небезпеку повторної детонації тимчасово евакуювали вже понад 500 мешканців.
0: Вибухова хвиля дісталася і університетських будівель на ВДНГ. Пошкоджені навчальний корпус і гуртожиток Київського університету імені Шевченка. У приміщеннях вибило скло у вікнах і дверях. Водночас на інших об'єктах вишу значних руйнувань попередньо не зафіксували. Обстеження території триває.
1: Завтра, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки, яку міська влада назвала наймасованішою для столиці. У місті приспустять прапори, розважальні заходи скасують, а пошуково-рятувальні роботи триватимуть на кількох складних локаціях до повного завершення.
0: Після ударів нові відключення електроенергії виникли одразу у 6 областях – від Київщини і Чернігівщини до Харківщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Аварійні бригади вже почали відновлення там, де це дозволяє безпекова ситуація. На Сумщині негода додатково знеструмила 58 населених пунктів, тож енергетики одночасно ліквідовують наслідки обстрілів і пошкодження мереж через стихію. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко назвала обстріл свідомим терором проти українців, а президент наголосив, для захисту від балістики критично бракує ракет-перехоплювачів.
1: Ще одна трагедія сталася в Херсоні, де російський дрон уранці ударив по цивільному автомобілю в центральному районі міста. Загинули двоє чоловіків, ще дві жінки дістали контузії, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Водночас після нічних атак перебої з електрикою охопили райони окупованого Криму, зокрема Сімферополь, Севастополь і Південне узбережжя, а в частині районів постачання згодом частково відновили.
0: І попри надзвичайно важкий ранок, країна знову працює. Рятувальники шукають людей, лікарі допомагають пораненим, енергетики повертають світло, а поруч із ними працюють комунальники, психологи та десятки небайдужих киян, які приносять воду, закривають вибиті вікна і підтримують сусідів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper and Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кілька

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Найважчі наслідки сьогоднішньої масованої атаки у майже 60 дістали поранення, серед них 5 дітей. У столиці найбільше жертв у Подільському та Дарницькому районах. Рятувальники витягли з небезпеки 64 людини і досі розбирають завали там, де удар був найсильнішим.
0: На Київщині вже 26 постраждалих, серед них 9-місячне немовля і 12-річна дитина. Найскладніша ситуація у Вишневому. Там троє загиблих і 14 поранених, зокрема двоє рятувальників. Пошкодження охопили 5 вулиць і до сотні будинків. Із небезпечної зони евакуювали 279 мешканців. На місці ще фіксували детонації, тому до розбору конструкцій переходять лише після дозволу фахівців.
1: Тривожною була ніч і для десятків тисяч киян. На 46 підземних станціях метро укривалися понад 40 тисяч людей, серед них майже 3 тисячі дітей. Усі вестибюлі залишали відкритими, щоб люди могли швидко потрапити.

0: потрапити до безпечного місця. Для багатьох родин підземка знову стала місцем, де довелося провести кілька нічних годин.
1: Міжнародні партнери назвали нічний удар черговою навмисною атакою по цивільному населенню. Україна знову просить якнайшвидше передати ракети до комплексів «Петріот» із наявних запасів партнерів. Питання додаткового захисту українського неба планують обговорити цього тижня на зустрічі лідерів в Анкарі. Київ також домагається термінового засідання Ради безпеки через повторні масовані удари.
0: Водночас українські сили продовжують бити по об'єктах, які підтримують російську воєнну машину. Уражено два нафтопереробні заводи, нафтоналивний термінал у Висоцьку та великий комплекс зберігання пального в Керчі. Також під удар потрапив пункт постійної дислокації ракетної бригади, пов'язаної із запусками по Україні.
1: Ще один напрям російських атак – паливна інфраструктура всередині України. За останній місяць під ударами опинилися близько сотні автозаправних комплексів у різних областях. Лише одна з великих мереж повідомила про 8 влучань. Та заправки продовжують працювати, постачання зберігається, а спроба залишити країну без пального не досягла своєї мети.
0: Неспокійно було й в інших регіонах. На Харківщині за добу загинули троє людей, ще 16 постраждали. На Херсонщині після авіаудару поранення дістали дві дівчини – 11 і 17 років. Медики надають допомогу, а екстрені служби продовжують працювати там, де зберігається небезпека повторних ударів.
1: І на завершення про людську витримку. Цієї ночі десятки тисяч людей допомагали одне одному в укриттях. Рятувальники працювали під повторною небезпекою, а громади вже готуються відновлювати пошкоджене.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 6 липня. У Львові хмарно, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 14 градусів. В Одесі переважно сонячно, без опадів. Удень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Харкові мінлива хмарність, місцями зливи й грози. Удень плюс 25, уночі плюс 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень плюс 23, уночі плюс 15 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: А вдома «Атлас
1: Фестиваль-2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи і грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і все.

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: JFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ оговтується після важкої нічної атаки, а рятувальні роботи і допомога постраждалим безперервно тривають одразу в кількох районах столиці після ночі, яку місто знову провело під звуками вибухів. У Києві вже підтверджено 12 загиблих і 49 поранених, дані уточнили після звіряння інформації від медиків і рятувальних служб. Пошкоджено житлові будинки, міську інфраструктуру, виробничі майданчики та автомобілі енергетичних бригад, які мали виїжджати на термінові аварійні роботи після обстрілу. Для багатьох киян цей понеділок почався не з дороги на роботу, а з розбору уламків, пошуку рідних, допомоги сусідам, медикам і волонтерам.
1: Ще важчі наслідки на Київщині, де кількість загиблих в області зросла до 6, а масштаби руйнувань продовжують уточнювати просто зараз. У Вишневому 5 людей загинули, 21 людина постраждала, а понад 600 мешканців евакуювали з небезпечної зони після нічного удару. Майже 5 вулиць зазнали масштабних руйнувань, десятки будинків пошкоджені, воду підвозять спеціальними машинами, а рятувальники крок за кроком перевіряють кожну будівлю.
2: На цьому тлі Київ вимагає невідкладно повернутися до комплексного плану стійкості столиці, який був представлений ще на початку весни цього року. Міська влада заявляє, що домовленості про спільне фінансування, організаційні рішення та правове врегулювання частини заходів досі не виконані в повному обсязі, попри нинішні ризики.
1: Водночас українські військові повідомили про серію нових ударів по російській паливній та енергетичній логістиці на морі й окупованих територіях. В Азовському морі уражено 2 танкери, які перевозили бензин до окупованого Криму, по 7 тисяч тонн пального на кожному судні, тобто сотні залізничних цистерн. Також атаковано нафтобазу в Керчі та ключовий енергооб'єкт на півострові, який став 38-ю такою ціллю за перші 6 днів липня цього року.
2: Ще одна тема дня – незаконний обіг зброї, який залишається окремим і небезпечним викликом для держави під час Великої війни та потребує системної відповіді. У Державному бюро розслідувань наголошують, самими затриманнями проблему не розв'язати, а найдієвіший запобіжник – постійний контроль командирів за обліком, зберіганням і переміщенням зброї в підрозділах.
1: І на завершення – сильний результат українських вступників, які складали національний мультипредметний тест у надзвичайно непростих умовах цього року і часто під повітряними тривогами. 2 учасників отримали максимальні 200 балів з усіх 4 предметів, ще 28 із 3. І це справді рідкісне досягнення та привід пишатися молоддю, бо за кожним таким результатом стоять місяці дисципліни, підтримка родин і робота вчителів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи і грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Детальці на сайті kloc.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи й грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Києві кількість жертв нічної російської атаки зросла до 15. Ще 56 людей поранені, серед них 7 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває, тому дані ще можуть змінитися. У Подільському районі рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки, де знаходять загиблих, і шукають людей, які можуть залишатися під уламками після нічного удару. У Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах газовики тимчасово припинили подачу до пошкоджених будинків і прибудинкових мереж, перевіряють систему та лише після цього відновлюватимуть постачання.
2: На тлі цієї атаки Росія змінює тактику застосування ударних дронів, поступово скорочуючи використання бензинових шахедів для атак на глибокий тил. За оцінкою радника міністра оборони, українські захисники збивають від 92 до 96% таких апаратів, тому їхнє масове застосування стає для ворога менш доцільним. Натомість росіяни дедалі частіше запускають швидші реактивні безпілотники, кількість яких зростає, і ця зміна вимагає нових способів раннього виявлення та протидії.
3: Українські сили тим часом підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу майже за 2,5 тисячі кілометрів від державного кордону. Це найпотужніше нафтопереробне підприємство Росії, здатне переробляти понад 21 мільйон тонн сировини на рік, випускати бензин, дизель і авіаційне пальне та забезпечувати значну частину російської паливної логістики.
2: Попередньо удар припав на установку первинної переробки потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік. А на території підприємства виникла велика пожежа. Омський завод називають останнім з 11 найбільших російських виробників бензину, який до цього не зазнавав українського удару. Розробники українських FP1 заявляють, що модернізовані апарати здатні долати до 3400 кілометрів, тож географія потенційно досяжних цілей помітно розширюється.
3: У Запоріжжі після удару безпілотниками загинула жінка. Ще 10 людей дістали поранення, серед них дитина. Пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів. Окремо в Україні пропонують надати військовій службі правопорядку право розслідувати СЗЧ – дезертирство, непокору та інші військові злочини без збільшення чисельності війська. А остаточне рішення має ухвалити парламент. Кабмін також розподілив 8,3 мільярда гривень резерву на оборонні потреби, забезпечення військових, технічне посилення та розвідувальні спроможності сил безпеки.
2: І завершуємо спортом. Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону, перемігши Ешлін Крюгер у 2 сетах – 6-4, 6-4. Українка виграла 20 з останнього 21 матчу, проводить найуспішніший сезон у кар'єрі, залишається єдиною представницею України на турнірі і зберігає особливо вражаючий темп цього літа перед вирішальними матчами другого тижня турніру.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи й грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. У день плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи й грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. У день плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. У день плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Кількість загиблих у Києві після нічної російської атаки зросла до 15. Серед жертв є жінка, яку дістали з-під завалів. У Подільському районі пошукові роботи тривають. Адже під уламками багатоповерхівки ще можуть залишатися люди. На місцях ударів безперервно працюють рятувальники, медики і комунальні служби, розбираючи конструкції, перевіряючи квартири та допомагаючи мешканцям пошкоджених будинків.
0: Тяжкі наслідки й на Київщині. У Вишневому загинули 7 людей, ще 29 постраждали, серед них 4 рятувальників. На Херсонщині російські удари за добу забрали життя 2 цивільних, ще 17 людей були поранені. Серед постраждалих 2 дівчинки – 11 та 17 років. І на тлі цих трагедій особливо гостро звучить потреба краще захищати українські міста.
1: Перед самітом в Анкарі Марк Рютте заявив, що союзники мають і далі безперервно підтримувати Україну та посилювати захист її неба. Він наголосив, українські військові змінюють динаміку бойових дій завдяки хоробрості, винахідливості та дедалі точнішим ударам по ресурсах агресора. Водночас Рютте визнав, що ніхто не може точно передбачити, що саме змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
0: Польський прем'єр Дональд Туск підтвердив передачу Україні ракет для комплексів «Патріот» і назвав таку допомогу питанням безпеки самої Польщі, попри гострі суперечки всередині польської політики. Тим часом українські енергетики вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплоелектроцентралей у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах, а до України провели 199 відвантажень обладнання, яке вже працює на енергооб'єктах у багатьох областях.
1: Американський президент Дональд Трамп заявив, що завершення війни може бути ближчим, ніж багатьом здається, і що тиск на Путіна вже відчувається, хоча нічна атака знову показала розрив між словами і діями Кремля. 8 липня він має зустрітися з Володимиром Зеленським на саміті в Анкарі, обговорити посилення тиску на Москву, можливий шлях до прямих переговорів і критичну потребу України в ракетах для комплексів «Патріот». А після цього провести новий контакт із Кремлем.
0: І ще кілька важливих сигналів. Російська нафта «Уралс» на початку липня коштувала в середньому 41 долар і 66 центів за барель, майже на 18 доларів нижче бюджетного орієнтира Москви. А тривале зниження може ще сильніше ускладнити фінансування російського дефіциту. Українські розвідники знищили в Керчі 2 рідкісні ударно-розвідувальні дрони «Оріон» вартістю мільйони доларів. А у Львові понад 3800 дітей з інвалідністю знову отримали право на пільговий проїзд. Спокійна, але важлива перемога справедливості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на понеділок 6 липня та вівторок 7 липня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, місцями зливи, а завтра сонячно з проясненнями. Удень плюс 29, уночі плюс 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, можлива злива, а завтра місцями дощі. Удень плюс 25, уночі плюс 17 градусів. У Полтаві ввечері короткочасні зливи й грози, а завтра тепліше, без істотних опадів. Удень плюс 27, уночі плюс 18 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, а завтра короткочасні зливи. Удень плюс 25, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

cruising with my oh, I keep dancing with my

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.